Rolf Amundsen, ja, Makion Samula Samul Piera. Ja, mun tohde mun kjenne mot ikka aina fina i dappe studios. Ja, da man gjør tjenge mun jøtgan æra mot ikis sjoanjain. Dale Emil Karlsen, ja, vekin edjan.

kofferten fylt med minner. Hvor lag i den hen skulle vi lukke øynene for det som kan skje og glemme